pele eno he ene biswa kapa e biswa tabeng a ene ene ele andu riu